0: Šu woda mi to šak tež tun, abo tamne přišepta, dež dyrbi so rano z čopve burleška wudrapač a manželska, manželski, hišče spja, dyrbja nadživo, pekare, dječi, do šule vesč. Do pěstowane kažeš přeco Anna Maria Brečnerec. A šako su, moli so nadživne wuspać, ako by konstitutinja Katka kopate pony. No, što sme doživili konstitutinja?
1: To na kóžde pat mě s druhým vězo je rjad nazemskich koncertów startował, gdyż o tym tu dżęca wiac pola nas słyszy, czy miastrym szako je kur Lipa spiewał w Slepom, ale wiezo też dziecka skupina z Brytnie je rejowała w Salowie. Wiac o tym wiezo tu pola nas programie. Naladają na to, zladujemy wiezo też jeszcze na 70. Kongres FUEN, kotrž je so od čtvrtka do soboty odmiel, a to v Helsinkách. Potom podamy so vězo tiež na rajnišča, na športnišča. Za nas aktuálne vúsledky našich mústvů má Jan Rea za nekak džesač menšinu. Potom chceme vězo tiež ešte raz zladovať naše čerovše nedelné vúsevanie. To však, ako sme so v obšene venovali Jurie Kochy, kotrž ako svetšie minené týdžen 9 džesačiny. Madlenka Šulčice k tomu aj z pšiotova jara v obšerne přinožk krotký vúriesk z neho svišiť četu dženca a potom zaujesť četcu ešte raz do sonáčiam naše app MNR Serbia abo na internetnej stronie.
0: A to môžete si ráde zapiknúť vaše ľube šmuratko MDR Serbia tam namakáče. So vy potom nedom tej šitke poješte dženc nišo rania. Přinožky za ješvrtňou to môžu vám na kúže pato poručiť.